0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: The Voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

גשם יורד בחוץ, הוא לבד וקר לו. ובטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית בקצרה. שלום, תשאירו הודעה ותקשר בחזרה. זה דחוף לו נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה ובקושי שומע. היא אמרה לו, אל תגור פה. וגם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו. לא ביקשנו, מוזר.

הגשם בחוץ ממשיך עוד לרדת. אמבולנס מיילל בכביש, עוברת ניידת. ילד, איפה אתה גר? שואלים אותו כולם. אני בגן הציבורי, על הספסל מעל הים. הוא נראה לאחרונה עם תרמיל וסוודר, השאיר מעטפה על השולחן בחדר. הוא כתב בהמשך לשיחתם האחרונה, אחד כמוני לא יגור פה.

כוכבה במגבת. הגשם עוד יורד בכיסה שלה נרטבת. אבא שלו בטלפון, זמין וידאו וארוחה, ונרדם בתוך פיג'אמה מול ערוץ המשפחה. גשם בחוץ בתנועה הזוחלת. השליחים בדרך, שני שוטרים בדלת. הם מצאו אותו כפוף, חשבו שהוא נרדם. בקצה החשוך של העיר,

סובל. לא תמיד אני יודע מה כן ובמה זה גובל. אני בדרך כלל אוהב לשמוע אנשים מדברים, אבל לפעמים אני פשוט מתפוצץ כשהם בולטים את כל השטויות שלהם. אני ממש כזה. אבל עברנו את פרו, אז נעבור גם את זה. אני יודע, תראו, יש לפעמים מצבים, אתם יודעים, שבן אדם פוגש בן אדם והם מחליפים דעות, ולפני שאתה יודע מי ומה הם מסתייפים, ולפני שאתה יודע מה ומי, אז אני שואל את עצמי, מה בעצם יוצא לי מכל זה? אבל עברנו את פרעו, כן? אז נעבור גם את זה, חברים. תראו, חברים, לך, מה אתם חושבים לעצמכם? מי יכול לקחת את כל זה? מי יכול לעשות את זה? הנוכחות הזאת של הזולת עם העמדה האחרת שלו, הוא לא חושב כמוני. הרי הייתי יכול לשפוך את דמו. אז באמת לפעמים זה צועק, זה מתפוצץ בחזה. אה? כן, אבל...

אני אוהב ילדים, אני אוהב עוזרות, אני אוהב נהגים. אני אוהב חיית, אני אוהב תופרת, אני אוהב גנן שיודע לנגן על הכלי הזה.

בין 1990 ומעלה. הפי וקסמן מגיש, התחנה היא רדיו בלבלה. שטויות במונו בעברית קלה עד הערב. כל מי שישלח גלויה יזכה באופן

לצורכי הציבור, הצלצלת לעל מליח, הסעדת עם בר נור, הישבת בחדר מסריח, הקיבלת פתק ערור, המצאת אוזנו של מריח, הדלפת לו את הסיפור. לא שכחת משהו, משהו בטח שכחת, לא הפגישה במלון, הביתה לא הלכת, צוות לא הזכיר לך, מזכירה גם היא שכחה.

כבר בזבז את היום את כספי הציבור המציטה את קצה התרגיל זכות אנושית לטעות בחיבור עשית תורנות תכליל לגרש כל מיני ניקור וקרקור חשבת לקחת כפיל לשיפוץ תדמיתך בעיני הציבור או זמנית להיעלם כליל לרגל דוח המבקר החמור אין כל צורך הציבור לא נראה מתרומם

Zeppelin, die Bulle, die Bulle, Kommanzi Bull, Kommanzi Bull. מה אתה חושב, בן דיבור לדיבור, נרקומן ציבור.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר,

ביום אחד גשום ואפור, הירח איבד את הכל, הוא לא יכול להופיע, מוכרח לעצור, לשכב ולשתות אקמול.

0: תודה רבה.
1: מאה וחמש נקודה שלוש FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: תודה רבה.
1: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות להמשיך לסיבות.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קול, אני חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת אותי, אבל חונקת אותי. אולי כועס על עצמי, דברים שלא עשיתי אחרת. אולי זה

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפופ.

תגיד, איזה צד אתה? אתה בצד של הימין? או בצד של השמאל? בצד של הנצח? או בצד של ההוד? אתה בצד של הצד? בצד של האמצע? בצד של האחד? או בצד של האינסוף? אתה בצד של הקיצונים? או בצד של קוצו של להיות? בצד של קצה המנהרה? או בצד של האור? אתה בצד הדומם? או בצד של הרוב? בצד של הגשר? או בצד שצר מאוד? תגיד, אתה בצד של הלחם והחמאה? או בצד של השמנת? אתה בצד של המחאה? בצד של השקט? בצד של הדרך, בצד של הערך, בצד של הבצע, בצד של הכסף, בצד של הפצע, בצד של הברך, בצד של המנגינה? או בצד של הקצב? תגיד, שנדע,

מתרומם, נופל על השביר. יושבים ביחד ושקט מסביב.

מתרומם, נופל על השביל. יושבים ביחד ושקט.

0: רדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM גם קולט הכי טוב, תכלס גם המוזיקה סבבה.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: 1, 2, 3, 4. אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה,

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM מעלים הילוך.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

34 to 47. 34 to 47.

0: 105.3 רדיו כל הגליל העליון, מוזיקה
1: ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק.
2: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, סטודנטים מכל הטעמים.

people suffering tuberculosis take drugs for a